ba fo fo akwa nyina so nya mensa obosu mutumi muwa malam tumi muwa opo tumi muwa ma me tumi muwa unya bi so tumi muwa oru akwa nyina be so nya mensa.

Oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka nso bi this Christmas menyaye nto ho enyaye nto ho na eyira ebe ha o ano kofa wa sayem ba ano arana be yo 2019

pai wa yapi tutu hey kaya ngalaba wana kachwa seka sisiri ya mafu beti ni ya tujumio na asuri watuli ya dingi na yelo wakasa mare pumbuteni ya nama sabama na nana bimbi peso jini tumse wa yanyo nyami hili wa mani eni wa eba enayi oso